sommer sådan kom, kunne det ikke kærlig, kærlig. Og til æs med bitter.